106.3 à Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel. Akurka akuram zatakariva zatuko manawawona ni fa salamane manawawona yani ni fa salamane ni fu manawawona yani kio ni fa salamane saina ni vatana ni fana manawawona daol ni fianakaviana manawawona ni avana ni zanaka ni ray aman-dreny ni any Madagasikara ni any amizao tontolo zao mitety anizao tontolo zao zao ny ataon'nyankizy zay ny hitako aloha tsika raha nanao an'izany eo de rehefa misy havana ihany no andehanana na rehefa misy hoe afaka mandray na rehefa misy hoe hôtely fantatra na rehefa misy hoe efa nisy nanorotoro hoe ary ny tsara sy ohatraohatran'izay zao moa ny endry zareo ny ankizy ankehitriny moa izany de efa misy ny hoe aa tsy mila mahafantatra olona izany tsy mila nizaniza tsy mila nyzay hoe zay hevitra ao akory fa ny azy ny tonga de efa any amin'ny fitaovana isan-karazany efa mazoto efa manino moa izany efa eo ampelantanany no mazoto izy mijery an'la izy sy hitanysany sy safidianany a eo no eo na rahapitso na raha afaka pitso na afaka ray volana hitetezany an'izao tontolo izao a ary anaovan'ny sitrapony ary anaovany ko na ny asany io na ny namany io na ny zavatra rehetrarehetra ilainy eo amin'ny fiainana zany hoe c'est pas la fin du monde ou i brillante a fa le monde mihitsy ny teny efa misokatra min'ny varavaran'izao tontolo izao atsika rehetrarehetra na zao tontolo izao eo akaikin'ny inona tokony ambaravarana ary de efa izao tontolo izao efa misokatra efa malalaka efa efa ma azontsika anaovana ny rehetrarehetra fa eo amin'izay le izy ny hoe ny any Madagasikara no afaka anaovana an'izay ve le izy a sa atahorana sa ampy orooro sa afaly sy asambatra sy azahoana n'le matsiro rehetrarehetra le matsiro inona fa matsiro le tamin'ny tatariny moa le amin'ny gazety de le hoe nisy tsary ino le kisarisary ireny zany de le antaniny tsy taditoko le anaran'le amin'le kisarisary bande dessine moa zany de anontaniana tsy taditoko na hoe isambilo sa izy ale tamin'izany mbola kely moa zany de mireny mbavakina amin'ny gazety rehefa voaray an'ny ray aman-dreny bebe anay moa zany tena mpamaky gazety eo amin'ny tanàna de ny gazetiny azy misy an'isan-karazana fanasina lacroix isan-karazany iza koa akoatra midi Madagasikara sy matin Madagasikara sy ny ankehitriny misy mibetabe ohatran'izao moa zany sy ny izany gazety tena tadidiko fa reny tena betsaka tonga isan'andro misy mitondra tamin'izany ny andro tsy atahorana mihitsy zany mitety tanàna zany ny mpivarotra tonga de miditra nylakelatrano tonga de tonga de efa fantatry ny rehetrarehetra hoe ihany inona ihany inona tsy mifamendrofendro ny olona fa zao zao ny anontaniako de le hoe ny olona ohatran'izany ve zao mbola mahazo mitety a satria tamin'ny eritreritro tamin'ny farany teo de ozy a tena ohatrany atahora tokoa raha zany andeha hitetitranon'olona satria koa le olontranon'olona mihidy vavahady mila lakle ny alika mivovo ny olona miavonavina milanjalanja orona daholy ohatrany hoe andeha angalatra ianao ry isaky n'zay tonga rehetrarehetra zany de am'le sary mipika moa zany anaran-dreny na sary tsy mihetsika na kisarisary zany de hoe inona ny tianao indrindra na koa na nontaniny ndraiky izy hoe inona ny ao anatin'ny valizinareo rehefa tena le hoe mankaty avy any Madagasikara nen'ny olona volamena nen'ny olona varana ho an'ny olona mpangalatra moa zany tena ny ankamaroany zany hoe tenenay hoe vomanga mangazo de nenle amin'ny sary mihetsika hoe rehefa manan-karena ianao raha manan-karena indrindra de inona ny tedavy inona ny tena tianao indrindra eo amin'ny fiainanao ho azonao voalohany indrindra de hoy izy isambilo ohatra sa izy ny anarany iny le hoe bebe lo reny goavy ozy izy goavy ray sobika tena ozy a ankehitriny ako tsy mahinana an'la izy loatra no mahatonga anako hoe tena marina tokoatra zany a le zavatra tsy hita isan'andro ny tena ilaina tena tiana ary tena mahafaly raha tonga eto ambony latabatra eto zao am'izao ory zao aty amin'ny 1 rue de la solidarité a raha misy anaovao livraison zany 1 rue de la solidarité aty amin'ny boriboritany 500 ny parisy ary hatramin'ny 100 sasantsika eto a miaraka eto a ty volana ity zany no iarahantsika faraparany de amin'ny herinandro zany de efa tapitra izy ity satria tapitra ny satria miala sasatra tena rehefa nieritreretina de hoe aloha miala sasatra ka satria tena
Ma mizana, il est ma soindu, miuva uvani, fanana, miuva uvani, waf sats waf ti urana, tfatatana mangatsike na tsi, ni ulla pedabe, erak ni arabe, dindidjan fiara kudi, ni ulla tina manna klima, mna tomobil, la jande, alun mande fiara del tena pedabe ni. Mitsoka ny ambotaiazy zany a bedabe ny bouchon de mana enteny klaksona moa zany tsy farany eto Paris moa zako no miteny aminareo moa zany de iny Paris iny tetezina makaty avy any amin'ny avaratra moa atsimo indrindra zany sud any avy any atsimo any miakatra ty amin'ny avaratra zany zany hoe tena misosa makaty ary de tetezina daholo ty tanàna rehetra ty hafana akoatra ny any amin'ny periferika moa zany fa hoe Rehefa mandeha moa zany dia tsy maintsy mijanonjanona amin'ny toerana isan-karazany amin'ny sitrapo koa e. Ka dia izay ilay izy hoe mamizany izay rehetrarehetra izay ka raha ohatra hiaka aina sy aka fialatsasatra sy aka rivotra amin'izay izahay dia tsy andao akory fa miverina indray amin'ny volana oktobra zany tsika fa ty herinandro ity zany mbola misy zany a hatramin'ny le amin'ny fandarana zoma halina moa zany a hatramin'ny 200 oralina ny misy olona ato a fa manomboka amin'ny 200 oralina ny fandaharantsika hatramin'ny roa maraina rehefa le zoma maraina iny zany zoma alakamisy mifoa zoma le amin'ny 200 oralina ny alakamisy mifoa amin'ny 2 maraina ny azoma dia ny androany moa zany a sy ny amin'ny heriny a zay no farany zany a iarahantsika akoatra n'la alahady fahaena amin'ny 20 volana jolay dia mbola eto zany tsika mandritra ny fandaharana anaky 1, 2, 3, 4 dia zay dia mampamangy any izy any Saïd Omar hoany Comore ve tsy fantatra hoany Mayotte tsy haiko na izy aiza ny tena alefa zay le mitokatra hoe c'est pas la fin du monde misokatra izao tontolo izao a andeha hianatra ny fanaon'ny ankizy a tsy fantatra hoe zay hoy ny fanaon'ny ankizy ny ankizy tsy fantatra moa zany ny fantatra teo dia tsy fantatra be ny any hoe roviny izy no aizany roviny aiza raha amin'ny andro iny izy aiza indray fa dia misokatra izao tontolo izao antsika rehetrarehetra ka dia hoe soava tongava sy mahazaho ny tsara indrindra sy ny fanaperany tsika tsirairay avy a ny rivotra ny aina ny fanahy ny fahazotoana ary ny fahasalamana indrindrindra engany ho azotsika avokoa na koa hoantsika tsy maka fialatsasatra ra na koa hoantsika tsy mandeha naizanaiza ny mijanonao mpandriana koa tena vao mainka tsara indrindra zay ny tena tiako aloha ndray zava di le misy be mpitarika moa sy le misy ny adidy tsy maintsy iarahana dia tsy maintsy manaraka nyty mokondohany rehetrarehetra dia tsy maintsy ohatra hoe tsy maintsy le sitrapo zany fa engany ho ao anatin'ny fifaliana avokoa le zay tsy sitrapo rehetrarehetra sy zay tsy maintsy atao rehetrarehetra sy zay tokony atao sy nga mba ahafinaritra sy tonga filaminana sy fiadanana ho antsika tsirairay avy ninininy izy io na ny voatery na ny tsy maintsy na ny tokony sy ny tsara indrindra zay tonga noho ny fitahin'ny razana ny andriamanitra rehetra zay nonao ny olomasina rehetrarehetra sy izay rehetrarehetra mpitondra fahasoavana ny mpanao asa soa rehetrarehetra eran'izao tontolo izao menofinahitra miaraka amin'ny Ben Martsika eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel eto amin'ny inona ity lafin'ny teknika izy a afaka miantso amin'ny aotra ray 40 aotra 5 aotra 40 ianao izy ny tonga dia mandray ny antsonao tonga dia miditra amin'ny table de mixage sika eto amin'ny 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel.

106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel que vous pouvez écouter sur www.rfpp.net. N-E-T, R-F-P-P, radio fréquence Paris Pluriel.net. Donc c'est avec le 3W. Et sinon sur www.ticoubé.fr. Vous avez également Echo Capricorne en Facebook, Claudia Schlouflin, Zuma Capricorne et Écho du Capricorne, c'est derrière Ben, je ne sais pas si on voit bien. Je n'ai pas vérifié les enregistrements parce que là, la semaine, dimanche, j'avais enregistré, tout était parfait, mais ça ne s'est pas passé. Hein. Donc, si vous avez les enregistrements, je suis intéressée. On ne sait pas si vous pouvez encore nous envoyer ça, quoi. Mais sinon, avec les pages, profil Facebook, Echo Capricorne, Claudia Schlouflin, Zuma Capricorne et Echo du Capricorne, vous avez également nos enregistrements en archivage sur emap.fm, emap.fm, et vous pouvez donc les tirer, comment on dit ça, les télécharger sur ticoubé.fr, télécharger. Merci Ben. Et bon, ben, vous pouvez intervenir hein, au 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Oui, Kael Andia, omnipedz noué, tresaka fanatisme, naftiavanul tukna nouya divanay, faftiavanan taranakai, de reva tianapanay anareo, de iadendray zahay. Ny atsaran'ny taranaka no ny tolomana. Rehefa tsy misy vidiny aminareo ilay taranaka, dia hiadindray izahay. Tsisy hoe nareo ihany no nametraka nio tao, fa rehefa tsy mety ny atao, dia miady ny titandrazana. Mila vonjy ny Malagasy ka mangataka anareo andray andraikitra faran'izay aingana fa tsy resaka no ilainay tompoka. Dia be da be mihitsy no nanoratra ho any izy moa izy teo. I Kael Andria, Andria, pejy. Pidzy ny Kael Andria zany le izy, dia izy mitana saina ka tsy haiko na any Madagasikara izy. Dia tena hoe tena vonona mihitsy izy zany ny hetsika amin'izao fotoana izao fa vo tapakandro zany io nalefany io afatra io, fa dia efa tena metezitra, mesosotra, meromotra, te hietsika simba. Gaga mihitsy ny tanora malagasy sy isika malagasy amin'ny zava-misy ankehitriny ihany amin'ilay resaka tena tsy mandeha amin'izay laoniny ny fiainana andavanandro rehetra, ka izay ilay hoe mampisalasala ihany ilay hoany ako sa tsy hoany, te hoany satria anontanindrazana, te hoany satria efa te hihinana ilay goaviny teneniko teo sy ny mangazo sy ny misy andrehetrarehetra ny any, misy andrehetrarehetra ny aty mantsiny na ny cerise ary zao efa vokatra be sy mora be tena takan'ny alika, ny resaka sakafo ndray zany, ny fiainana iray manontolo memora daholo satria solde ny fotoana, dia takan'izay atao ka takan'ny alika hohanina daholo zay tiana rehetrarehetra, lasa mihamatavy be indray ary mahatsiravina marikiriko, dia izay no entina hiainana ve. Dia le mampisalasala le hohany a Madagasikara amin'izay le zava-misy lafo koa zany zao ny frais mais lafo ngambany satria fa nefa ny izy hiazakazaka ny hoany satria tena mampatahotra be dia be ny mijoro vavolombelona ny zavatra hitany sy fahoriana tsapany sy ny iainany sy ny tena manjo azy amin'ny manodidina azy koa, dia tena le fampahoriana le izy teo zany fampahantrana zao fampahoriana, dia miampiny famonoana sy ny fampijaliana sy ny fanendahana sy ny fanaovana tsinotsinona sy ny fanitsakitsahana, dia lasa ohatrany hoe ratsy be dadadaholo ny any, nefa ny hoy izy ny namana vao ny resaka tamiko, dia naharitra adiny firy mihitsy zay ny resaka fanena, dia hoe lozana eo amin'ny fitanisana hoe aoka izay hozy izy ny fitanisana ny zavatra ratsy fa mba teneniko hoe zavatra tsara, ka ilay zavatra tsara be dia be na ity mikrôtera doza tsara satria mana fitaovana tena ilaina afaka iresahana sy ampitana hevitra. Zavatra tsara daholo ka ny tsara efa tsara koa, inona koa mbola hitantarana ny zavatra tsara. Ny tsara ny rivotra iainana eto ambanidina eto ny hoe afaka manao barbecue, hoe afaka manao sakafo, hoe afaka le fiaonana falifaly zany, afaka andihizana, afaka misotro, miloka, migoka, mipoka, ny manao rehetrarehetra izay tiana eto amin'ilay toerana mahafinaritra mangingina eto ity. Mangingina, mahafinaritra, tsy mivoan'ny ambotaiazy azy ambadika atsy ary ambadika ary fa tsy atsy ambadika atsy akory, zany hoe tsy mitabataba akory zany, ny arabe raha tsy manao mipaimpon paimpon any hoe miantso vonjy rehetrarehetra amin'ity andro mafana sy ilay olona tena hifanenjehana amin'olo le
maretina sy fahafatesana tena ifampiazakazahana noho ny tena hoe misy tsy matatisoka izany tsika rehetrarehetra noho ny noho n'ilay fiainana ty da izany hoe mila milamina tena andeha any amin'izay rehetrarehetra mampilamina ny saina mampilamina ny fo sy ka na rivotra sy aka na haina izany hoe la mafinaitra daholo zay zavatra hita ny hazo maniry tena mijoalajoala be dabe ty tena eto mbany masoko izany tantaraiko fotsiny dia hoe efa tsara be daholo izany rehetrarehetra izany karaha tsara be fotsiny tantaraina na boky 20 ara nosoratako tsara izany kanefany a ny hoe ahoana ny anatsarana n'ilay zavatra tsy mety izay ny tena mahaliana anao hoe inona ny ataonareo izany dia ahoana rehefa inona ny manjoanareo dia inona ny fitaovana nampiasainareo sy ny olona natsoanareo sy ny inona avy dia izay resaka fampianarana resaka fanoroa-kevitra sy fanolorana fa izay ilay efa tena hoe efa betsaka ny ato amin'ny facebook a betsaka mihitsiny fa ny hoe aty amin'ny radio ve izany dia tsy mba hisy mihitsiny teo vao vo eo vo nijereko nampimety eo fotsiny dia efa mifanoro hevitra zareo hoe misy olona ratsy tare be mihitsiny dia anambady ony izy dia mitady veo aby ohatraohatra zao tatatany saina eo izy nefa nefa la gidro be la rantotra be izy efa tena mikorosokorosoko fa tenatena iza tso ny tianiny fa izany hoe mitady izy tsy maintsy mahita ny votosobika arako zay le izy hoe mahita ny sahazazy daholo ny rehetrarehetra dia tsy maintsy ampitaina le afatra ka ohatran'izay koa ve tsika andeha anao annonce matrimoniala koa ve tsika eto amin'ny radio tsy olana izany zay le toko hoe raha misy mahasoa za tsy anao alohany a fa raha misy mahasoa dia andao ifampiresaka sy ifampijery sy ifampitofampitonina ifampitondra ny zavatra misy rehetrarehetra hoe ahoana marina tokoa zany a no akoatrany amin'ny efa hitanao eny andavanandro isakanaandro eny fa ny ifampizarantsika eto izany tena hoe malalaka ny sehatra raha hitantara moa ianao hoe tena manam-pahaizana manana diplôma 20 sy ambizato sy arivo ahako a momba ny zaozaozaozaozao dia iny hoe ny amba diplôma izany mba tantarao hoe ahoana tokoatrany izany momba ny inona inona avy ny fikaroa lele hoe amin'ny radio izany fitaovana io a malalaka tsy andoavam-bola izay foana no fepetra mba napetrako izany hoe tsy andoavam-bola satria zao ty rehetrarehetrarehetra zao mitaky vola daholo naiza naiza ale amin'ny rehetrarehetra dia mba mangataka tompoko fa ny eto mangataka tokoa fa na tsy amearanao tsy any mihitsy ny tena olana tsy izay mihitsy no atao olana ary tsy izay mihitsy no ifampitedavany eto fa ny hoe ndao mba ifampizara hevitra ndao tsy voatery andeha anofa salana 40,000 € sy hoe hiazakazaka ny daholo te ifampijery vo tonga ty mitantara ny zava-misy dia izay mahatonga an'ilay hoe tsy hoe araroty fa hoe io ny fitaovana raisom-pelatanana fa tsy eo vao mitantara hoe tsy misy manome fitenenana mihitsiny dia misy nefa tsy miraran' izany fomba fitaovana sy ahafahana amin'ny resaka izay a fa ho anareo na dahalo ianareo na tompona andaitika raha amina fafafafafaina fandavona ny firenena dia azavao aty hoe fa maninonareo n manao an'izany zavatra tsy mety nataonareo izany fa maninonareo ny mamono olona fa maninonareo no avelanareo ny fiainany malagasy ho hitambodotra ohatran'izao maninona no asakasarotonareo ny fiainan'ny malagasy maninona ny arena be dabe eraka io madagasikara io sy ny orinasa rehetrarehetra no avelanareo ho anjera ohatran'izao dia tsy afaka mivelona tso ny malagasy dia zay rehetrarehetra miseoseho azy hoe andeha ampiasa olona firy nefa ny alatra nangalay nataony amin'ny tapitrisany dia iny lambolamboinareo zay nanaovako hoe nareo tena tompona andraikitra amin'ny fampahantrana sy ny fampahoriana malagasy ireo mba azava hoe inona moa ny eo anatin'ny tsinay mahintinareo io fa dia tena hoe tena marikiriko a manjary mahatesitra sy te amelaka ny tamahina mety iy zany dia tena izy tsisy tena tsy nanao ny zavatra mahafinaritra io amin'ny madagasikara io fa dia lasa marikoriko lasa hoe mampaantra ny havana ny zanaka ny taranaka sy lasa tsy mate ody intsony la firenena le fa tena le paradisa indrindra amin'izao tontolo izao fireneko ve tsy ho paradisa fireneko ve tsy ho zavatra tena mahalinana mihitsy ny zavatra manjoana azy sy ny tena hoe zavatra tena rehetrarehetra na ny sombonyny tany kely ry amoron'ny renirano ry naizanaiza la renirano io na ry atsimo na ny avary za ny eraky madagasikara ray amantolo ana daholy atsika daholy atsika vahoaka daholy anao atsika an'ny zanakitsika andreo ray aman-dreny efa lasana sy ny efa mbola eo
atsige daol daol daol ye ouya ouya 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris plurielle.

Radio Frequence Paris Pluriel, radio ti, hein? Radio, zanwe, radio, aș nou, reis namni, vata fan reis apeu. Eto Paris se mandidna zani, amni, impulsa, valpulsa, zat kilometra mandidna ni, un rue de la solidarité ti, na i bagnole. Un rue de la solidarité, mis ni chan fitenenan. Se nu tunga manasa no e tunga va tira i resa karefa l'arbi arrivo janzo, amni valura sasan katamni, fulura sasan tika, garangidana adonroa garangidana i resahana foana momba Madagasikara sy ny alaka misy amin'ny 20 alina ka hatramin'ny 20 fa indray efa tsy nazotontsony akony hoe andao hifanao fotoana ny amin'ny valo sasany ary tsy tonga ianao ko maika fa amin'ny 20 alina za fotsiny ny andeha hamony tena aty dia ozy a saloha hijana dia iny a lasa le mamony tena ke efa fomba fanao fomba fiteny fa famonoana tena mihitsyny a le miezakezaka nefa tsy misy manaraka sy tsy miraraha sy tsy te hanao ny olona na tsy mahafaka ao lony le hoe le tsy afaka be dabe ny antony ane le tsy afaka tsy mahay ao iny efa hoe tsy mahay tsika ny tedio ny akamaro tsika matoma naiky ny fanaovana tsinitsinina tsika ohatran'izao hoe ny le tsy mahafantatra koa hoe afaka makaty iny mbola be dabe satria tsika le tsy dia mizara loatra ny zavatra fantatsitsika fa tsy ny any amin'nrehefa azahoana mihebohebo ihany zay noho ny fijeriko azy a dia iny koa le hoe iny efa tsy fidiny ko satria efa toetra ratsy efa raiky tapisaka inamono dia olona tsara ihany ange no afaka makaty sy ny mahavita zany a sy ny vonona zany zay mahatonga le izy hoe zay tsy vanina oka ihany moa fa tsy maninona oko zao dia ny marary a e mangatsiatsiary tompoko ny marary ny visana enga ny azo hery sy tanjaka afahana hoe makaty indray andro any na koa afaka miantso ihany fotsiny koa fa tena zava-dehibe zany a na miantso ara dia efa zavatra tsara mihitsiny zany fa tsy maintsy mila ezaka hery fotoana mila fahavononana mila koa tsy maintsy manana connexion na koa ohatra na koa hoe manana inona sim carte sim na manana telefona fixe ao an-trano rehefa tsy manana an'ilay fitaovana izay tsy manana vola hividianana an'ilay carte fotsiny dia efa hoe indrisy moa zany rehefa tsy manam-bola zany rehefa tsy manana ny fitaovana sy ny zavatra iletra ilaina rehetra hahafahana manao an'izay dia e tsy ety zay moko fampitantara fahoriana eto ve izy samy mbola mitady tsika aty mbola mila ravinahitra matoa mbola aty dia ao mitady ny ravinahitra mitady ny arena mitady ny fahasalamana mitady ny zay ilaina ny voninahitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny inona avokoa mbola tedavina ny fampaherezana rehetrarehetra mbola misy amin'ny mbola mikaroka dia eo amin'izay zany hoe tsy hifanenjehana akory fa miteny fotsiny hoe malalaka la izy a afaka le ity fandaharanity zany radio izy ity raha ohatra moa hoe tsy tianao la alaina sary ohatran'izao manjoana zao dia manao va ohatrana hoe manao kaskety dia manao solomaso dia manao inona narantony la takombava ireny tsy maninona mihitsiny efa lasa nitondra ihany zany zao toaty fa satria nisy tampoka teo hoe tokony saromana ny tavany dia tsy nanana le izy satria efa natao zy hoe tsy hitondrana le izy tsony fa efa tsy misy tonga tsenona dia raiky ananjo nefa ny nisy nila tampoka le izy dia inona daholo ny antony a manana ny sakana amintsikitsika fa engany e tsy ho izay sakan'izay no anakana antsika tsy hieno ihany koa fa soa ihany fa misy ny mpieno soa ihany fa misy ny manoratra sy ny manafatra antarbi en telefona na akoatra ny fandaharana raha sy manoro hevitra ihany koa ary isaorana avokoa ianareo rehetrarehetra indrindraindrindra ireo manampy araky ny hoe ny fampitana sy ny fanatsarana ny feo sy ny fanatsarana ny zavatra manjoa eto amin'ity radio frequence paris pluriel ity eto amin'ny fandaharana malagasitsika eco du capricorne zoma capricorne ary amin'ny fandaharana izay miseho any amin'ny de facebook isan-karazany zany a eco capricorne claudia sloflandy zoma capricorne sy eco du capricorne miaraka amin'ny ben namara zany tsika eto a sy claudia sloflandy ianao androany

Misy manana sosokevitra amin'ilay hoe zava-misy any Madagasikara dia toy izao nylazainy ao amin'ny anarany pejiny hoe marika hoany angambany amin'ny la matio marika lika jaune zany za tsy mbola namaky an'la baiboly hoe misy an'la le psaume teneniny amin'ilay anarana no nalainy io solona anarana zany la izy fa tsy tena anarany sary hoe marika ny anarany ohatra ny enidra valomana dia hoe mino fotsiny ihany fa iny anazy zany hoe reto mba sosokevitra fa ty amiko i marika zany atao hoe marika ny anarany zany fa tsy zay ko ngambany a dia tokony anao tokony ianao antso ny fanjakana ary manampy vola be ohatra hoe 100,000 ariary ho an'izay olona manampy a ka manome vaovao maripotitra atratrarana ny atido mikiotrika an'izao rehetrarehetra izao amin'ilay manjoa Madagasikara io tokony faharoa zany hoe isy cellule d'enquête spéciale atsangana dia angonina daholo ireo olona marobe izay nanana olona very a na nylaza fa saika nisy nakankeriny na koa ireo olona nisy nakankeriny fa votsitra na talona tamin'izao indrindra ireo lazaina fa efa nigadra ary tratra nanao an'izany dia ataovana diadiana lalina mitambatra daholo ataovy ny antsoavy arovy ny tsyambaratelo ny mombamomba ny olona fa misy pista matotra tsy maintsy ivoakeo dia fahatelo a zay zany le hoe torohevitra sosokevitra homeny hoany reto mpitondra fanjakana zay hoe maninona ny tsy mahita valiny foana ny fampahoriny mba hoaka ohatran'izao zany a dia hoe fahatelo hoe ny sosokevitra homeny marika ataontsika hoe marika ho a rehefa hita fa tsy voafehin'ny mpitandro filaminana malagasy la resaka dia inona no manakana antsika tsy angataka fiaraha-miasa amina entité spécialisé na expert internationaux na rosiana na frantsai na amerikana ah dia io kay nisy namaliko anazy hoe fa tsika le reo ve karaha tsy tadidiko tsony zay nyteneniko tao fa toatra nefa nyvakiko sa tesa olona mitovy hevitra aminahy sa io moa dia sisisika foana amin'ny hevitry ny mpanao ty vao eo zany nyvakiko kay fa tsy mitoa sa mitovy amin'le efa hevitra efa nisy nanovako fanamariana fa ndraso jereko indray amin'ireo voandroany ange izy tiany hitako vo ino moa zany tapakandro zay satria 12 heures tapakandro amiko dia tokony fa efatra hoe izy hoe tokony izy ny dia le nikianoko le hoe miantso vahiny satria tsika ve dia tsy avitage na zara ve hoe andeha hitana ny fanaovana ny investiga io ny olona efa manana ny fitaovana ny karama sy ny asa sy ny ino anaranyireny ny statut amin'ny fomba anaovana zany ve dia tena tsy anao ny asany mihitsy ve zany dikany fa karaha mainaniana fotsiny tango lalitra sy amonomoka sy anao zay sitrapo fotsiny ve zany sy tsangatsangana ty andafy fotsiny ve sa tsangatsangana izy ao tokoatrany aiza atao zao ny azo hitsangatsanganana andobay foa popoapoa dia fa efatra hoe tokony isy ny andro mahazopoiko ny olona hoy marika zany hoe nytorohevitra meny io no ohatra mety amiko io tokony mety amiko io ny tena mety amiko tokony isy ny andro mahazopokonyolo lefa misy zany eny e fa vory daholo ny isapoky tany a dia asio samy manaramaso ny manodidina azy a dia omeo laharana manokana ifanomezana vaovao a ahoana ny tsy afantarina hoe iranona manana 4-4 vitre fumeka ary misy zavatra ohatran'izao mivezivezy ao aminy ao ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita ka rehefa tao azalamby io hita io zany mety amiko zany io le andro mahazopokon'olona itanao ilepilepele mpanao hoe commere du village reny mahita zavatra renireny risahana fotsiny dia efa fantany daholo ny zavatra reny zay na ataoko rehefa andako miresaka amin'ny commere du village a dia fantako daholo ny tantarany manodidina rehetrarehetra aiko daholo ny ao amin'ny tananaanay a zay le izy dia efa adiby a satria tsy resaka hoe andeha hifosafosa fotsiny fa afantarana ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina ny ao amin'ny tananaanay atao amin'ny tananako ny tsirarako satria aty mandeha tsara daholo sy bo misy ny polisy misy ny lalàna misy ny rehetrarehetra inona ntsony moa ny tsikilova tsy hoe tsikilovana zany inona tokony moa ny tokony hofantarina fa efa mamivoaka amin'ny gazety ara tena tsy araka ny tantarainy momba ny tanàna ny amin'ny tanànantsika tokoatra ny ao amin'ny gazety dia mivoaka dodododoholo ny amin'ny facebook mivoaka dododoholo ny zavatra rehetrarehetra tianao ho fantatra tsy mila commere du village tsony fa tonga dia efa hitanao dododoholy dia izay dia hoe fa di moa ny sosokevitra homeny marika hoe ity indray a amin'ny mampiandry ny flo mpiandro ny leria sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement so dia tokony anao fifadikanina miaraka amin'ny

Fiangonana nareo dia angatahana amin'ny tompo ny amoahan'ny marina ao ambadika izao rehetrarehetra izao. Tadio fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Raha resaka sorona satanika tokoa io a, dia tadio fa tsy horaisinareo amin'ny paikady politika fotsiny izany mihitsiny. Dia fa enina, samy mandray izay tiany a. Za aloha ny tsy mandray an'ireny satria le mifadianina ohatra n'ilay amin'ilay hoe prisonnier ina moa izany le hoe le olona voafonja le hoe mifadianina tena mampijaly tena le zavatra atao olona fonjaina rangy aminy dia efa tsy mety. Le fampijaliana ny vatana nefa ny vatana zanak'Andriamanitra io zanaky ny izao tontolo izao le mampijaly fanahy raha tsy efa sitrapo izany a sitrapo hoe tena hoe mahasalama fa raha hoe ampijaliana hoe anaovana chantage zany ohatra na anaovana le hoe mba jereo a fa tena hoe misy fadianina dia jereo izay fa ampandrina ny adrisa ve izany dika izany sa hoe ampanekena ny hevitra fa tena mampijaly tena mampalahelo hoe efa tonga amin'izany efa tena fara-fampahoriana ny maha olombelona ilay izy ohatra ny amin'ny hoe tsy akaiko ilay mamony biby manao ino moa izany anevany tanàna anazy ilay hoe manao sorona satanika ireny tsy akaiko tanteraka mihitsiny a mazava ho azy sorona zazakely koa tsy mazava ho azy tsy akena tanteraka mihitsiny dia manoronao sorona ny tenanao hoe tsy mihinankanina dia sanatria maty dia sanatria marary dia ino mitondra taiketra amin'iny tonga dia efa na miresaka lesa ary dia efa marary ny foko sy ny vatako sy rehetrarehetra hoe tsy tatiko ka tsy mety nareo mpiandry zany aminareo efa fombanareo ilay izy dia manaovan'ilay izy dia teneno rehetrarehetra hoe izay izany ilay izy raha tena mandaitra tokoa trany hoe mantso amin'ny tompon'ilay izy dia eny arako atao fa tena fampahoriana tokoa trany zava-misy ankehitriny amin'nyreto zazavery ny fifampangalarana isan-karazany isatoko tsy foroana fa firy tapitrisy tsika dia vao mainka mitombo ilay aretinao amin'ilay firenena tena tsy zaka mihitsiny aloha e dia fa enina hoy marika hoe raha nisy olona hita profy fa nanelo vaovao tsy marina dia tokony hanaovana fanadiadiana lalina romena ny sazisazy azy dia raisy daholo ireny tolo-kevitra izay homen'ny olona e mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny liantso moa izany ilay taraina miparitaka eran'ny tambazotra moa ilay izy dia hoe ho an'ireo havana rehetrarehetra namoy havana rehetrarehetra koa dia hoe mirary fiononana ka mampahery ireo rehetra izay mbola ao anatin'ny fitadiavana ilay olona very sy olona tsy hita popoka izany ka izy miantso hoe vonjeo malagasy tompo vonjeo malagasy izy marika izany dia tsy nivakiako ilay tamin'ny ilay hoe hitsangan'izay sy andeha hilahatra izay sy ohatran'izay ilay ozy izy ilay tanora satria nisy vao namaky tamin'ny voalohany dia tonga dia opa be varraraka ny hitako dia lasa ohatra ny voasakana ny tsy naiko hoe aza mamaky an'io fa hoe mbola misy mampirisika moa izany hoe andao eny an-dalambe anao hevitra aneho hevitra fa zofototra izany ka izany teny an'iny Eric Alvina dia imari ilay andray mamary an'ny Eric Alvina hoe manara ropaty vao misy occasion kely dia efa miditra foany fozy reto hony hoe foza izany la Eric Alvina hoe andao aneho hevitra izany dia izay maneho hevitra rehetrarehetra dia voapanga daholo hoe foza tsy afaka maneho hevitra izany foza izy marina aloha e tsy tokony aneho hevitra foza fa teo ara ny zavatra tsy mety nataonareo tsy nitsangananareo tsy nijoroanareo tsy naneho hevitra nareo tsy nameloka ny hoe zavatra tsy rariny zao zavatra nataony andry ririna rajoela sy ny fianakaviana hatramin'ny tiany androany mbola midedadedakeran'izao tontolo izao tsy ampafiriny ary mampiteran'ny volana angalariny hoe manam-boly izy manana an'izao izy efa nanan-karena ny ray aman-dreny alatra daholy olona tena tsisy ilavana azy maty dia ireny mbola nitohana anareo ka raha ohatra efa manankina ny reny koa nareo sy manankina ny zavatra toizany amin'izao dia ozy izy hoe manao hoy hevitra tokoa izany marina izany fa hoe vakina fotsiny hoe zareo fa misy ny ao ambady misy mihitsy ny zavatra ao ambadika izao tsisy tsiry vola raha kotomanga amin'ny mari lea dia aninona ozy izy nosy gasy izany lay mpana anina moa lay mpanao mpamaly boraingona izany a satria la efa ady be moa izany samytsika malagasy amin'izao fotoana izao izany la maneho hevitra momba ny ireo mpangalatra teo aloha sy ny maneho hevitra momba ny zava-misy eo amin'ny malagasy ankehitriny sy ny mpaneho hevitra momba nyireo mpitondra firenena teo aloha dia mifaninankinana eo satria ho avy ny fifidianana dia samy miteniteny foana tsika rehetrarehetra anefany a le fifidianana ahitantsika tombontsoa tokoa trany ve zany hoe isiana fifidianana izany raha ohatra filoha mpangalatra sy filoha mpanao ny ataony sy filoha mpanao ny tsy mety
no fidifidina satria inona manambola indrindra inona nome hevitra indrindra hoe anao zavatra tsara e nanao dokam-barotra zany ary nanao fampelezam-peo eraka izao tontolo izao mihitsy ny na ao Madagasikara eraka Madagasikara ka nahita hirika ahafahana mametraka ny fahefany izany ve ny tena hoe ilayntsika de hoe feno siny e fa tsy de tsy zaka intsony e hoy kosa ny miranjoorandriamamanga amin'ny erika alvina le hoe foza hony zany hoe de hoe hoy ibera amin'ny erika hoe aza manelingelina fifamovizana fotsiny e ajao ihany ny hafa satria misy zany ny sasany a aminazy ny tsy ny le fietseketsehana no mampalahelo azy na ny fampahoriana ny malagasy fa izy voasakana amin'ny tômôbila tsy andehanany zay le fitiavatena mantsiko tsy hoe fitiavatena loatra aloha le izy satria izy zany tsy maintsy mamelom-bady aman-janaka tsy maintsy mandeha miasa tsy maintsy ary izy tsy hilahatra mihitsany satria izay no ataony izay ny safidiny a dia izy izany tsy maintsy mandeha miasa manompo an'le mpampiasa izay mazava ho azy zany fa tsy mamela anazy angambany na izy koa le mpampiasa hoe tsy hamela mpiasany andeha hietsiketsika dia raha tsy efa tena le tolom-bahoaka le tena le hoe efa mihetsika daholo ndretrarehetra tsy afaka manao ninina daholo dia iny izay vao mody mijoro hoe izay koa ngete hoe zay le mpiatsara velatsi atsika magnany be rehefa mandaitra le tolona de hoe zay teo rehefa mandaitra le fihetsiketsehana de zay tena nanao an'izao zao ary tena mampiseho sary mihitsy hoe iny zay fa tena selfie tena hoe zato isanjato tena pour manao n'le satroka mihitsiny ara na manao t-shirt na tena mahavita mamorona fitaovana hafahana miseho hoe tena ti vahoaka tena vahoaka tena ao anatin'ny fitiavana an'izao tontolo izao dia nefa za le tena tsy tiany ireny mantsiny dia letanany hoe fa maninona ihany ary tsika no menjerazera ninoninona zavatra ataontsika o le ho an'le firenena io dia satria misy ny mpandevitay ajalaka misy ny mpanararoatra tolona misy ny mpanararoatra fitondrana misy ny mpanararoatra izay mbola obiobiana ihany nefa nefa fantatra fa tsy mety ny ataony a dia le mpanararoatra ireny no mampandamoka ny zavatra mitoy rehetrarehetra ary reny indrindra ny andeha hivaro tena hivarotra ny firenena isaky misy atao ka vao manahirana anazy ny zavatra kely iainany dia iny no vonona ny hivarotra ny fanahany hivarotra tanindrazana hivarotra ny rehetrarehetrarehetra mba hahafahany mivelona amin'ny sitrapony fa tsy araharaha mihitsy ny hoe ahoana mariny reto malagasy firy tapitrisa ho ntsika mbola telopolo tapitrisa sa efa nytombo ny ony izany raha isaina ny zaza mambe hivavy sy ny mbola vao ao akibo sy ny zoky olona izay tsy misoratra anarana intsony fa efa mifikitra any an-trano dia hoy ubera andrembonaony hoe sady ny fiainana efa mafitiry dia mbola asianany izany koa dia aleo ilamina fa leo korotana ny olona izy ony leo izany dia ny olona nylazainy fa korotana hoe le makaleo kanefa n'la izy hoe tsy de izay loatra le hoe korotana fa inona le korotana le famonoana ary olona rehefa matitsitapobokany ianao dia izay natao hoe fanakorotanana fanimbanany filamina mbahoaka fanimbanany fiarahamonina fa rehefa tsy enoeno mihitsy hoe maty anina dia tena hoe tena maty ianina fa tsy hoe maty anina maty daholy ianina sianina tsy tapopoka izay nalehany tsy tapopoka izay manjo azy tsy tapopoka izay nanao an'la izy tsy fantatra be dianina tantara dia lasa onoonona daholy honohono dia lasa inoinona satria tsy fantatra sy afenina ny marina ka lasa mahatsiravina ny fiarahamonina rehefa ohatran'izay dia lasa ohatrany hoe tsy misy asiny ay dia nisy resaka misy tsy hoe tsy misy asiny tokoa tany ambady madigaa avy eo adiniko ilay izy za tokony manamarika an'la izy mihitsy fa indraindray tsy tadidiko tsy hitako dia tsy leo amin'nytady an'la izy dia lasa tsy hitako ka ialana tsiny rehefa la manao be resaka ohatra zao nefany a asivo mivaingana asivo tena fototra asivo argument tena mahenjana anjaranareo manapahaizana sy ny anjaranareo milanzany no mitondra an'la izy raha zay ny tena ilanareo fa za tsy manana 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel, radio fréquence Paris pluriel.

106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Yutubni fandara nozan dewe mumbani sa famisi ane Madagascar no antenai kwa ou fampresa tiki fapsara tiki si fanmeza tiki ino mozan souskevt fa e famisi mua tu kara tiano are no tsmanina zan sati atora pita peti ara kokur ni mtatarana sati ui nsasane sati kai pastera le marka de ui sareo e pastero tsy misy mianona isika ndao isika kristianna amin'le hoe le manoro hevitra le anaky bedabe teo zany kay le marika zany zay pasteraka ozy zay le izy satria zay zany tsy ao anatin'ny abone any tsy ao anatin'le mpanaraka le followers zany fa tena le hoe sendra ninjera teo amin'le izy ako de nitantara hoe ah ti ndreo hoe omanao nievinefa ta ohatra mba metimety any izy zany ny sasany de hoe andao isika kristiana fiangonana mihitsy no iantso a le fifadikana ho an'ity firenena ity fa tena manjaka tanteraka ny asan'ny maizina de zay ny hevitry iarva rabe moa zany mpanaraka azy zany satria tena ao anatin'la super fanina ny pastera marika azy zany izy de ity fa andeferana azy tsy haiko raha zay tena anarany zany a de hoe amin'ny arivo rabe izy ny hoe tena latsaka ny ranomasoko misaotra anao miara ory amin'izay ory any de toanako ny hevitra ao tena azo j'adore anakenina mihitsy nary izy de le misy mpivarotra mihitsy ny ara hoe satria moa any Madagasikara anisan'le asa be panao mihitsy zany zao tsy haiko na mahazahoana le izy na tsy a tsy haiko raha tena ao anatiny koa nareo any Madagasikara any le ao anatin'le mivarotra amin'ny aternety de iny moa sinoza entana sinoany akamaroany fahitako anazy moa zany de misy an'le hoe jp tsy haiko raha mbola mitoy le izy tao amvoalohany any mijerijery de hoe jp de hoe za zany mividy an'iny ka tsy haiko na omle tsy haiko be dabe a ka fa asa raha tena hoe modely maromaro le izy a na i modely tokana de lefa le jp de tsisy mahazo maka an'le izy tsony na hoe raha afaka makanao jp de olo je prend hoe j'achète antika anony zany raha tsy diso ako a de be dabe de mandray anja reny moa zany mpivarotra matetika manana fotoana rehefa tsy tonga ny mpanjiva ny client zany defa tsy tonga ny mpanjiva de manam-potoana anao de eo anatin'ny telefonina anao foana manam-potoana be mihitsy ny sara tsy eto amin'ny radio tsy manam-potoana de eto manararoatra an'le izy de zay mahatonga anazy hoe sady mijery anao tantaraiko aminareo sy lazaiko aminareo hoanareo indrindrindrindra zay tsy miraran'le izy amin'le hoe resaka dala sy mahita ny ohatranahako le hoe misy hopakely tonga de mifindra toerana de ozy izy le mpivarotra kiraro akanjo lamody hoe tena vonina tsirariny tena vonina tsirariny tsony a any jesosy tsika no mitaraina zany de hoe ifa ifadianina hoany de ifadianina ho any e fitadiavana ny meloka sy ny marina zao ny tokony ifofotorana ozy izy ifoforona hoe le cycle amin'ny arivra be nisy naneno ny telefona akaketsy ho atsika le izy de raha miova toetsaina ny isambatan'olona mihitsiny a mila miova toetsaina ny isambatan'olona mihitsy hoy irandriamy maniry lalao ia marina ny zany fa raha samy anome sosikevitra eto a ka le mahatonga ianao manome sosikevitra zany de mitovy manapaka manaraka niny hevitra ao iny e donc tsara le manolotra sosikevitra de eo fa tsara ra zany raha samy manome sosikevitra eto a fa de olany eto ny fotoana hoy irandriamy maniry lalao zany a fa ny sasany a manany any fotsiny a ny sasany a sérieux a ny sasany a manilika any fahadisoana amin'ny hafa ny hafa manilika amin'ny sasany a ny ratsy tsy akilany a manoa ny ratsy ataony any a de zarany aza variana amin'ny fanilika eto ny vahoaka fa ny ataony ataony any de marina aloha ny teninao randria maniry lalao e fa tsara le misy mamesosikevitra satria misy any hoe tsy mahay mihitsy ny hoe inona arany azo atao de lozana amin'ny tomany fotsiny ohatranahako de milozana amin'ny mitaraina fotsiny de lozana mivavaka fotsiny fa raha misy manoro hevitra de hoe ah tena zay tokoatrany zany ny arahana ary zay ny tokony atao fa le manany any moa zany efa zay ny asan'zany le manilikilika fahadisoana zay zany nytoetrany efa olona tsy manjary le hoe manatsy mbola manoa ny asany ratsy a sy mifanilika efa zay mahatsy valahara anazyko inona ra ny azo atao de ny atso atao de ozy izy a hoe aha azasakanana ny olona tsy hanome ny heviny a satria ny hevitra tsy azo a mampiazo azo a ary ny hevitra tsy han'olo tokana fa samy maneho ny heviny tsika rehetrarehetra zay manana sy zay afaka sy zay mbola manana fisainana sy mbola afaka mandalina de eo samy mandinika tsika rehetrarehetra de zay eto ry kialalika miara-mirontsika avy eo 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel 106.3 zany miaraka amin'ny Muriel la tonga soa Muriel

Enoa, hiras feokirana mbola napetraka ho enontsika isan-karazany ilay hiras feokira avy amin'izao tontolo izao an'i Madagasikara izany, ato avy amintsika tia ivelany sy avy any amin'ny mpanatanlenta mpanakanto any amin'ny Madagasikara. Nanombona ny fotoana zao i Brillante le hoe c'est pas la fin du monde a, dia avy eo i Mame Brunette ingita izany niran'le hoe zao a, dia i Lolosin'ny Tary no niran'le hoe retraite a, de Samuel Asmanu ny hiran'le hoe Malala, de Rabosa ny hiran'le hoe efa fantatra ao, de nihira farany no tikako teo fokosany a i Brahms ny hiran'le hoe sangy tsy ambalana. Ka mitohy ankira sy feokiry sika fa soa fa tonga koa i Muriel Rakotomalala zany miaraka aminay eto amin'ny fandaharana, i Ben Mara sy Poupi miaraka aminay, Claudia Slofland sy Ben zany i Muriel, de hitondra ny afatra sy resaka mahaliana azy manokana toy ny fanaony rehefa tonga soma tsara ty amin'ny radio, efa izy koa zany anisan'ny be asa be rehana be atao a tena ohatran'ny tsika rehetrarehetra, zay mahatonga anako hoe isaorana eram-po eratsaina makasitraka sy tena mankalaza anareo zay tena mbola afaka mbola makaty, ary misaotra anareo koa zay le mampandre le hoe tsy afaka androany fa sy tena sahirana indrindrindrindra le mampandre na de hoe androany amin'ny folo arany sy ny amin'ny hoe amin'ny efa vita nyfandaharana, misy mampandre sy ny makasitraka tanteraka anareo rehetrarehetra zay le ao anatin'ny fanohanana fifanohanana sy fifanampiana daholo moa zany rehetrarehetra zany, ka dia menofinahitra hatrany zay mbola eo am-pianoana, ary misaotra antsika rehetrarehetra zay ao anatin'ny fifanampiana isan-karazany sy fifanotronana ary ny fifanomezan-kery sy ny fifanomezam-boninahitra moa zany koa ao anatiny, satria ao anatin'ny fanaovana asa soa tsika ka samy mifampahery mifanaja, ary na tsy mitovy hevitra na mitovy hevitra na samy manana zay tiany atao, satria soa ihany koa zay ny fampianoany mampifameno ny asantsika rehetrarehetra, tsy voatery hoe ihany na samy mirona manao radio daholo na samy mirona manao gazety daholo na samy mirona mandeha manadio trano daholo na samy mirona manamboatra kafe daholo, na amin'ilay rehetrarehetra na madinika zany nangezany indrindra de tena hoe samy kanto avokoa, ary akasitrahana sy ankatelelemana samy tretrika avokoa nge tsika rehetrarehetra amin'izany fiarahana monina, fiaraha-mientana, fiarahana mivelona eto amin'ity planeta tany eto amin'ity misy antsika ity. De i ao anatin'le resaka le hoe inona moa zany anao fietsiketsehana zany hidina an-dalambe, de hoe ataovy serieuse amin'izay le resaka ihany amin'ny fifidianana amin'izay maneho hevitra, de ovainy toetsena mampikatso ny fandrosoan'ny firenena ozy ony zany ny hevitry ny sasany Razizela raha Barsoa indray no miteny an'izany amin'ny Eric Elvin zany ao anatin'ny hoe andao hidina an-dalambe, de le enjikendrehan'ry zareo le hoe foza io, de le hoe enjikendrehan'ry zareo koa hoe zareo le mpanatsatso anazy zany hoe anareo fozange io te anakorotana fotsiny e, de zay ny hevitreriny zany hoe mampikatso ny fandrosoan'ny firenena nareo le te hietsiketsika io, fa izy zany hoe aleo mba anao examen ampiarinana ny zanatsika hoe izy ndraiky hoe tahina andrianason, satria vita ny baka samy manao, rehefa vita zany ny baka de samy manao zay mapety azy a, itolona andana ijanona de andana mijanona de samy manao zay tiany zany, fa hoe alololy ny ankizy mba anao fanadinana zany. Ka i Dana Misagli indray hoe amin'la tahina ny teny an'izay le hoe le fifanajana ary tsy misy mihitsiko mampalahelo le toetsaina, de i Marco Rasolon-jatovo koa ny mamaly amin'ny herivina hoe tonga de mandeha ho a fa tsy mila be tatahato fotsiny, satria le manentana zany a tena manahirana, manahirana mihitsiny, lasa hoe anao indray lasa sorona, tonga de anao ny lasa vita cible ohatra misy soratra le hoe io ny ciblena zany hoe tonga de io ny tofirina, de lasa hoe le mpanentana koa ve indraindray misy tsy tonga akory eo am'le fi zany moa ny zavatra hita fa tsy ny hoe mampakivy akory, fa tokony rehefa misy manentana de tokony miara-mirona ary kelalika, rehefa misy rehefa tena hoe misy tsirarany tokoatra de tokony zay no hitondrana an'la izy, fa zao moa zany le ty indrindrindrindra ny fijeriko an'la izy, de misy an'le gazy fena ny le basy LBD, misy an'le fampirahonana
tonga de nao no anaovan'ny zareo encerclage sy tena hoe tena ataony ao anaty sakana zany de sakatsakanana kely ampijalijaliana atao zay ampisahirana de na ny metro na ny metro ny tany inona anarany tena le zotra fitateram-bahoaka de sakanana tsy izy de lasa vao mainka fijaliana be rehefa vizana indrindrindra amin'izao andro mafana zao sarotra ihany a tena hoe zaho tena mitehaka ny mbola mazoto amin'ny hetsika na izanaiza iran'izao tontolo zao io na any Madagasikara ty na eto Paris na eto manodidina antsika ty a Frantsa na izanaiza fa raha ohatra misy fihetsiketsehana na amin'ny fomba fanehokevitra dia isaorana daholy avokoa indrindrindrindra ka entina hitolona amin'ny tsirariny entina anendena sy hidorona ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mba hitsaharany zay ny tanjona moa zany mba tsy hitsararany sy hidorona n'la olona mpaneho azy fa raha ohatra lozana ieno fotsiny eo de tena hoe hotoizany raha tsy ataonyko zarany arako tsy miteny anaoko ny vato tsy miteny no angeren'ny vorona sa hoana ozy izy ny fomba fiteny eto amin'ny radio fréquence paris pluriel anao zany a radio fréquence paris pluriel 106.3 mégahertz eto amin'ny fandaharana malagasinao